0: gedang teh kasep.
1: Aya isa potong deui ama.
0: Syukur bageur. Aya karasa deui cang

memanfaatkan hirup di alam dunia di suatu kelaanan ngapal kena kelakan boga hirup carana lintang ti kudunya kana awak sorangan aswata ma aya naon dinan awak sorangan jeung aya syah ngaji maulah kaluar tina dirina bisi sasar nyahiru ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu caket kira raketan nu deket kira dekesan aya naon jeung aya saha dina wujud urang geraprak kera pangihan tama karasana mah ayeuna aku amah ngalajur teuing hawa nafsu teh kieu geuning tama asal aing untung batur rugi senang aing tedengen kieu karasana disiksa awak keur cager leungeun kararempreng awak pasiksa kalajur teuing hawa nafsu teh kieu asbat apa kan teh maneh mah pageur aduh paman deuh teuing paman kapunten we kaula teh kumawa antun paman jawang suna.

0: ngejar awak maneh.
1: Wah, siapa sih woy? Pulang aja reta domra direbut.
0: Kadiakeun. Tewak katut kaca saha.

banyak aik gunang-gunang anu banyak irungna jeung gunang-gunang anu bengek gunang anyar ka aik deungeut kana mujur aik uning kenyuk urang anyar aji. Anu mengek irungna jiga op letter.